ٹرین اس فلم میں آپ سن رہے تھے محمد رفیع، لتا منگیشکر کی آوازیں، آنند بخشی کے بول تھے، راہل دیو برمن کی طرز تھی۔ آپ کے لیے یہ کاریکرم آپ سن رہے ہیں دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے۔

0: ورما ملک کے بول تھے، اوپی نیئر کا سنگیت تھا، مہندر کپور کو آپ نے سنا، فلم تھی دل اور محبت۔
1: ایک سریلی یاترا ہے یہ جیون، سنگ جو ہے وویدھ بھارتی من بھاون، ابھیجات سنگیت کی تھاہ لیتا وویدھ بھارتی کا کاریکرم۔

0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز، کیفی اعظمی کے بول تھے، غلام محمد کا سنگیت تھا، اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش۔ آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ، اب دیجیے اجازت، نمسکار۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن، آج کے فنکار، کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد۔